Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als verf, en jou groente tuin in die achterhef. Al wat ek wil hee,

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

genoeg beheer dier die heidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en dronkpartye en afskuwelike afgoderij. Nou vind die heidene het vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaarstaan om die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om aan die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe. Met hierdie paragraaf beklemtoon Petrus dat juist omdat Christus gelei het, onverdiende leiding vir die gelowige onverwendbaar is. Gelowigs moet dus die regte verwagting ten opsigte van die toekoms hê. Leiding moet hom nie onkant vang nie, moedeloos maak of in vertwyfeling laat kom nie. Eerder, en dit is waaroor dit eintlik in hierdie paragraaf gaan, moet dit as bewys vir jou dien dat jy met die sonde afgereken het. Verder beklemtoon Petrus dat die nuwe bekeerling dit moet verwag dat sy eertydse vriende hom sal beswadder. Hy moet echter nie daardoor ontstem word nie, want sulke beswadderaars sal aan God rekenskap moet gee. Die gelowige moet weet dat die mense jou net lichamelik skade kan aandoen en jou lichaam gaan in elk geval sterf. Jy kan echter verseker weet dat jou gees lewe soos God. Die mense aan wie Petrus hier skryf, het kinderlike probleem daarmee gehad, dat terwyl hulle toch kinders van God is, hulle moet lei. Hoekom verhoed God dit dan nie? En hoekom vergeld hy nie die veronregters hulle sondige dade teenoor die gelowiges nie? Wat het vir die gelowiges nog swaarder gemaak het, is dat medegelowiges uit hulle eie geledere selfs al reeds dood is. Met hierdie vers gee die Here dan nou deur Petrus aan hulle perspektief. Hy verduidelik dat ons lichamelik in hierdie bediening nog moet sterf, alhoewel die gees nou reeds lewe soos God lewe. Mense wat voor hulle dood die evangelie gehoor en aanvaar het, het dus die ewige lewe. Dis net hulle lichame wat dood is. En watter troos is dit nie te midde van die lichamelike leiding wat 'n mens moet lei wat ander jou aandoen nie. Al wat hulle kan doodmaak is jou lichaam en almal se lichame gaan in elk geval sterf. Jou gees kan echter op geen wyse doodgemaak word nie. En dis die wonder van Christenskap. Kom ons loof die Here daarvoor. Baie dankie Here Jesus dat ons kan weet, al kry ons swaar nie die lewe, al is daar dinge in die lewe wat ons pla en wat ons nie verstaan nie, weet ons liggame gaan tot niet, dit gaan doodgaan en daar gaan niks van het oorblij nie, maar ons gees sal vir ewig lewe, want U lewe, ons sal vir ewig by U lewe, en daarvoor loof en prys en eer en dank ons U, tot in alle ewigheid. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons is selfs môre.

Groter as groot is ons. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre dierbare mense. Jo, is lekker om julle almal hier te hê. Welkom, welkom, welkom. En dis alweer donderdag, die 8ste. Joep, tyd vlieg te vinnig vir my. Is die 8ste vandag. Ja, en het lyk na 'n redelike mooi dagie by my. En dit is... Ja, ek bestel nie eens koffie. Ek het nou koffie nodig. Nou het ek koffie nodig. Nou! Nie nou nie, nou! Ek het koffie nodig. Ag julle, allemaal vir julle. Evert, welkom daar waar jy is, daar in Aurora. Jy sê, is een prachtige wasgoed wasdag daar by jou. Hy het altyd die mooiste sê goed. Charlotte, goeie dag. Hallo vir jou. En natuurlijk, ja, Serena, sy is hier so in Hopefield. En sy is hard bezig om te werk in die verkiesing. Sy is kandidaat hier vir die November maand verkiesing. Ja, ja, ja, ja. Ons is twee mense van Gaan Groot Radio wat al twee betrokke is by die verkiesing hierso. In die 4 November. En dit is baie werk soet achter die skerms, want ons nie op die lig is nie. Nee. Jip. En wie staan nog wat hulle wil gesê wees? Jolanda, goeiemôre. En ons dink aan Anita daar in Kimberley, haar man is gestaand opgeneem in die hospitaal, hy is al geruime tyd nie gezond nie, hy is maar zwak, dus hy hospitaal toe gestaand. Ons dink aan jou, Anita, sterkte daar vir jou, en nou toe, mag alles goed afverloop daar, en hy sommer gauw weer gezond word, hy is toe kom. Nou ja, en ons leven net een keer, sê Babette.

Ons lewe net een keer, né? Nou, toe nou, dankie Babette vir daai enetjie. En ja, julle, die tyd is nou so 20 minute oor 7 en die dag raak net mooier en mooier hier by my. En ons het nog, julle moet julle pen en papier nader bring hoor, want na die volgende nommerkie het ons gou-gou vir Hans Kook. En maar vanoggend is vir die wynkenners, so almal julle wyndrinkers, julle moet ingeskakel bly vir Hans Kook vanoggend.

0: Hey, lekker man, lekker nou toe nou. Ek wonder wie van julle. Ja, wag, ek gaan net maar by jou kom, want ek net gou eers hier so die datum kry. En dat ons die datum net eens kry van die fees. Die fees is einde van die maand, as ek reg onthou, by St. Helena Bay Hotel. Lekker musiekfees. Lekker man, lekker plaaslike sangers en daar is nog plek vir stalletjie ouers en ja, hier in St. Helena Bay, as daar van julle is wat nog wil stalletjies wil hê daar so en laat weet vir my en ek sal aanstuur vir Anita by in en om nou toe en ja, in en om doen die bemarking daarvan. Nou maar kom, ek was gehoor gauw wat sê Benny Howard van die wyne vanoggend.
1: Hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Op Vrydag kom maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Colleen Odie van Sonnedal in Kaapstad heerlike gesmoorde Chinese varkpens. En Saterdag braai ons. Hierdie week braai ek Chinese spesery ribbetjies oor die kole. Maar kom ons gaan Kaap toe en ons gesels met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
2: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Gegroet hier uit 'n pragtige Kaap. Ja, dit is nou het amptelik lente by ons in die Boland en in die Kaap. Want Oktober maand is eindelijk die begin van die wonderlike en mooiste maand. Ek moet sê, die vygies daar by my in die tuin is in wonderlike kleure getooi en is 'n plesier om te sien hoe mooi is die helderheid van ons pragtige fynbos blomme in elk geval. Bietjie nuus oor twee goeders gou vandag. Eerstens oor 'n wonderlike wynproegeleentheid vir wynliefhebbers en dan praat ons ook oor die Kaapse versnit en Pinotage Rosé kompetisie se uitslaa. Nou, wynliefhebbers kan daarna uitsien om die sterbelaaide dubbelgoue en goue medalje wennerwyne en brandewyne van die 2026 Veritas toekennings te ervaar by 'n reeks wynproe wat reg oor die land in Kaapstad, Johannesburg en Durban gehou word. Nou, die toekennings word Saterdag 10 Oktober by 'n gala diner by Kaapstadse internasionale konferensiesentrum bekendgemaak en daarna toer ons met hierdie wennerwyne

wyne deur die land. By hierdie buitengewone wynproegeleentheid kan 'n mens die kans kry om nie minder nie as 290 van Suid-Afrika se beste wyne en brandewyne onder een dak te ervaar. Dit is inderdaad die grootste wynkompetisie en die grootste wynproe waar die wenwyne van die bekende wynkompetisie van Veritas ervaar kan word. En dit is 'n geleentheid om nie te mis nie. En wynliefhebbers sal ook die Vino Veritas 'n verkoopsplatform kan gebruik. Dit is die amptelike winkelvenster vir die Veritas wenners en dan kan mense hulle gunstelinge wyne bestel en dit kan 'n mens doen deur die dubbelgoues en goues wat jy die aand proe, maar die goeie nuus is dat dit is nie net hierdie goues en dubbelgoues wat 'n mens kan bestel nie, maar ook van verjaar af die silwer uitstaande silwer en brons medalje wenners. Nou waar kan 'n mens al hierdie wyne gaan proe? In Kaapstad op die 21ste Oktober, dit is 'n Woensdag en dit vind plaas by al die Deloitte kantore reg deur Suid-Afrika. Dan in Johannesburg is dit op Dinsdag 27 Oktober en in Durban is die publieke proe op die 11de November. Kaartjies is te kry by Quickit. Nou daarmee, dan nou eers daardie nuus, ek sal later soos wat die uitslaa van Veritas bekend is, 'n bietjie gesels oor al die wenwyne wat verjaar te proe is. Nou eers terug na die Perold Absa Kaapse. Kaartjies is te kry by Quickit. Nou daarmee, dan nou eers daardie nuus, ek sal later soos wat die uitslaa van Veritas bekend is, 'n bietjie gesels oor al die wenwyne wat verjaar te proe is. Nou eers terug na die Perold Absa Kaapse. Die uitslaa van Veritas bekend is, 'n bietjie gesels oor al die wenwyne wat verjaar te proe is. Nou eers terug na die Perold Absa Kaapse.

Nee, ek weet nie wat aangaan vanoggend nie. Ons internet en net is glad nie lekker nie. En ek gaan julle moet groet. Ons het 'n probleem. Ek weet wêreldwyd, landwyd is daar 'n groot probleem met die internet. En vanoggend is my beurt weer om te sukkel daarmee. Ek sê vir julle dankie.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man. So 'n bietjie probleme gehad in die begin. Dit lyk my daai toring wat af is, gee maar 'n bietjie probleme. Maar nou is ons aan die gang en dit is al reeds die 8de Oktober en lekker, lekker, lekker. So vroegoggend koffie. Ja.

Ja, daar is het nou, telefoonoproep van die weerbureau en hulle sê, in Kaapstad vanoggend 20 grade en hier in Laaiplek op die oomblik 14 grade, ons gaan op na 20 toe, sonnetjie is uit en hy gaan lekker skyn. Ek sien in die temperature in George 19, Kebega 21, Oos-London 24, Durban 26, Richards Bay 28, en dan daar in Pretoria 28, Johannesburg 26, en in Bloemfontein 29. Die mense daar in die Laagveld, Mambela, 26 grade. Ja, oorals in die land, lekker weer. En hier en daar, een kans vir een buikie reën. Thank you.

Ja, lekker enetjie daar van Fatman. Nou, Jannie sê vir my, tyd genees nie alles nie. Dit leer jou net om anders daarna te kyk. Prachtige liedjie van Felicia Pretorius, Ek sien jou. En dan vat ons die kofferbreek en dan is het Tolla aan die boord met Hasie.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van die klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Manne, kijk nou wat die manne daar in die woud het nou ook al een baar gekry. Die Bosley stippel. Maar dat was nou een grand baar gewees. Daar die springbokke en die duikers en die kameelperre wat op school is, daar begin dag aan roken. Toen krijg je nou later een naam. Van al die ou mense wat daar keir is olifanter en noster. Maar nou is die tyfel die aan daar verschrikkelijk. En kijk, drank maak betuid dieren moet agressief. Van naam nou olifanter en noster. En de olifanter en norsen nou agressief besuip is. So besluit hulle, hulle wil nou in die woud en hulle wil nou iemand loop slaan. Nou stap hulle maar as donker. Die sien hulle hier kom Hassie aangestap. Hy werk night shift by die spoorweg. Die man lach ons is om Jan. Nou stap Hassie raas met sy spoorweg trommeltje. Nou kom hulle raan, nou sta olifanter en norsen so voor Hassie, sê Hassie. Hy sê, ja, olifant. Hy sê, Hassie, waar is jou hoed? Hy sê, nee, olifant, ek het jou hoed op. Maar hulle bliksem vir Hassie.
3: Hoor hy nie hoed het?
2: Hoor hy nie hoed het, maar hulle klap om. Jou spoorweg trommeltje val uit in die klip. Jy sien het mama het broodje spak. En nou twee los baarsentjes wat die vrou ingesig ek al een mensje kry. En die borreltje pinkmelk val om stikkens in die klip. En as jy hol. En hy sê oorlede om hier paarse gaten. En olifant is met sy lang slip achterna. En hulle trek vase uit en toeslaat hulle van. En hulle los van Hassie van half dood.
4: Oor die hoed.
2: Oor die hoed. Nou,
3: ek denk om jy spies het. Jy spies het rand geloof, wat die kennis aan de filosofie.
2: Maar nou, nou die volgende aand, nou sit syp olifanter en naaster weer. Toe hulle nou weer agressief gesyp is, toe wil hulle nou weer iemand lip slaan. Nou stap hulle aan die woud in, maar is donker en is laat. Maar as jy is die mannetje wat in die werkheid blij nie. Nou stap hulle aan, nou die kruip verband om elke oor. En uit gips om die een been. En die ander been het een spark waar die fysiotherapeut vir hom gemaakt het. En die krik in die een arm en die ma en die oud trommeltje. Wat nou drie mama uit broodjes minder vat in die ander hand. Nou.
3: Trommeltje nou, nog geduik.
2: Hy is geduik. Nou stap hy raak. Nou konkel olifanter en norster hier onder mekaar. Nou sê hulle, gaat die van Hassie wee oor sy hoed vraag nie, want het raak afgeslaag. Hulle gaat vir hom vraag vir sigaret. En hy sê, kijk, hy sê vir ons pleintje. En sê ons vir hom, ons wil filter gaan, en hy slat ons vir hom. En hy sê vir ons filtertje. En sê ons vir hom, ons wil plein gaan, en hy slat ons vir hom. En loop staan vierkantig voor Hassie. En sê, Hassie! Hy sê, ja, olifant. Hy sê, ons soek sigaret. Hy sê enige tyd, man, is filter of blind. En olifant aan een naaster, kijk ze voor mekaar, olifant, kijk ze voor Asie, hy sê, Asie, en jy het alweer nie jou dochter gehoord op nie.

0: Ja, man, dit is altyd lekker om so 'n ou boeremusiek nommertjie ook in te speel. 'N Man se grootste fout is om vir sy vrou te sê, kalmeer. Dit is nie so erg nie.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.

Is in 42 en Sunny sê, as ek jou eendag ontmoet en jy lyk nie soos jou profile foto nie, gaan jy vir my drank koop totdat jy so lyk.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. I say

so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlijke crispy ice buns en natuurlijk ons verskeidenheid hamburgers met ons thuisgemaakte hamburger patties. Oeh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus, sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593, 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen het met style.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

Van Groot Radio saam met my Marius Brits by donderdag aand en die program is Skuins voor die naweek. Nou ja, jy sien, dit is vir baie gepraatery nie. Ek gaan nie allerhande slim stories met jou deel nie. Ek gaan nie filosofies raak nie, ek gaan nie veel geskiedenis les gee nie, ek gaan nie politiek praat nie. Ek gaan net lekker muziek speel in die hoop dat jy saam met my gaan ontspan. Maar hier spring ek alweer weg met die effense van 'n preek. Daar is soveel op sosiale media oor kerke en mense se belewenis van eredienste en medekerkgangers en so meer en so meer. En ek is besig om op televisie na 'n baie ou reeks te kyk. Ek het hom ook op DVD, maar ek het hom lanklaas op DVD gekyk. En die naam daarvan is Cheers, is 'n story wat afspeel in 'n kroeg. Interessant genoeg is daar nooit dronk tonele nie, maar baie baie skerp en fyn humor. Maar die kenwysie van Cheers het my al baie diep laat nadink. Sê nou maar die kerk was gewees presies soos wat hulle sing in hierdie kenwysie van Cheers.

Everybody knows your name and they are always glad that you came. So dit het wonderlik gewees het as die kerk so was nie. Ons daar nou 5 mense was of 500 mense. As hulle jou sien, is hulle bly en almal weet wie jy is en almal wil weet hoe dit met jou gaan. In 'n geval is 'n ideale wêreld waarin ons nie leef nie. Bob Dylan, protes musiek. En hierdie was een van die grootes teen die Vietnamoorlog. Blowing in the Wind.

Soos elke saak is daar twee kante. Ek het net om nie teruggekom van 'n weermag veteranen vereniging af en ons is hard aan die beplan vir ons formele ete. Net soos in die ou dae, medaljes, kentekens, striktasse, kelners en al daardie rituele van 'n formele ete. En dis ou manne, party is al in die 80, grys manne. Maar dan is daar ook die ander kant van die spektrum. Die wat daarvan onthou met heimwee en die wat dit haat soos Bob Dylan. Maar die wat by die veteranenvereniging is, is manne wat voel soos sergeant Barry Sadler.

Valiant Swart is nou nie almal se gunsteling nie, maar hy is 'n briljante kunstenaar. En hy het musiek gemaak wat party mense nou nie heeltemal kan klein kry nie. Soos hierdie ene, Slang Dance. Hoor net hy blues gitaar.

subsidiaire. In die mooie somer van jou gewete, Harkie, skoon sonder eyeshadow of lipstick, soog lipsone verby, want die hede is jou herde, jy as skaap is vry, skaap vry jy, en ek is minne de blues boe, en die blues is my bloedbroer.

0: Pacific Blues. Baie dankie.
1: Ek lees die verhaal van Abba, en dit is eintlik 'n baie tragiese verhaal. Hoe hulle skielik bekendheid verwerf het na die Eurovision competitie 1974, gesukkel het om beroemd te bly, om in te pas in 'n nis van hulle eie. Uiteindelik het Agneta en Benny en Björn en Alfreda getrou, en hulle huwelike was baie ongelukkig. En hier in 1981 is al twee pare geskei. 1982 hulle laaste album vrygestel. En in 'n sekere sin was dit hulle mees intiem persoonlike album, en hierdie liedjie veral het vertel van die diep pyn van 'n egskeiding. The Winner Takes It All.

O, ek is Marius Brits. En ja, ek het beloof, nie baie praat nie, nie baie slim stories nie, baie musiek. Hier is Cat Stevens met The Wind.

As jy die rolprent van Rudy Knights en Alice Krieger kan onthou, vergeet my nie, dan sal jy ook hierdie fantastiese hartseer aangrypende lied onthou, wat aan die einde van die rolprent gesing is. Lang story wat ek nie gaan vertel nie, maar in elk geval, hy het onskuldig op parool gegaan en in die moeilikheid gekom as gevolg van die mede-studente se kaskenades waarby hy ingesleep is, maar eintlik heel onskuldig was. En dan het hulle die laaste opvoering en die polisie staan en wag vir hom om hom terug te vat tronk toe, want sy parool is teruggetrek. En dan sing hy hierdie lied vir haar en dit is hartroerend. Net hierdie laaste woord.

uit Vergeet My Nie, die lied Net Hierdie Laaste Woord. Die Jode het verskriklike mooi tradisies. Ek is baie lief vir hulle tradisies, hulle taal, hulle musiek, hulle styl van aanbidding en so meer. En blykbaar het ek 'n goeie skeut Joodse bloed iewers in die voorgeskiedenis. Maar in elk geval, een van hulle mooie tradities is om, wanneer die Sabbat aanbreek op 'n vrijdagmiddag, as gesinne saam om 'n tafel te sit, en die vrouens het hulle kopdoekies op, en die mans het 'n hele ritueel, wat hulle ook in 'n glasie wijn skink en 'n stukkie brood breek, en dan het die pa en die ma vir elke kind 'n gebed gedoen. Hierdie kom uit Fiddler on the Roof, en die naam daarvan is Sabbath Prayer.

Hierdie gedig, dit sê ek jou, is geskryf deur Azet Wiesner in 'n pragtbundel met die naam van Woordengel. En daar is 'n klompie van daardie gedigte gekies deur Elena Hettema en op 'n CD geneem. En dit

verskaf my besonderse genoegdoening, omdat sy hierdie gedig aan my opgedraai het. Daar staan vir Marius Brits. En dit het gegaan oor 'n moeilike tyd van hulle lewe, toe ek by hulle gestaan het.

0: about an hour and a half ago. We've had no official
1: Dolly Parton, wat nou die dag oorlede is, was 'n skynbare baie aangename mens en baie gewild en baie vriendelik met almal en haar roem het nooit na haar kop toe gegaan nie. En sy het eenvoudig groot geword, baie armoedig en uitgestyg bo haar gesin. Daar was baie kinders, as ek reg onthou 12 of 13 kinders. En baie mooi liedjies geskryf wat groot treffers was. En sy het die liedjie geskryf, I

Ek gaan nou nog 'n liedjie speel uit 'n baie gewilde rolprent uit en 'n bietjie persoonlike inligting. Die eerste keer toe ek dit gehoor het, was in Dover in Engeland. Ons het net daar geland met 'n boot en daardeur die douane gegaan. En daar was daardie tyd hierdie reuse groot televisieskerms en daai toneel uit Titanic wat hulle so voor die boeg van die boot staan, het gespeel met Celine Dion se stem. En 'n mens is geneig om seker goed onthou en dit is een daarvan.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Skuins vir die naweek. Donderdag 8 Oktober 2026. En ek is Marius en ek wil jou nie verveel met lang slim stories nie. Ek wil net vir jou musiek speel. Ek hoop jy is rustig.

Partytjies het 'n spesifieke manier om jou kop terug te vat na ander tye en ander plekke toe. En ek gaan nie die storie nou vertel nie, ek beloof, maar hierdie liedjie is een van hulle. Scott McKenzie met San Francisco.

Scott McKenzie, If You Going to San Francisco. Hierdie liedjie is geskryf deur Lucas Marais. Snaaks genoeg, ek kan nie onthou dat hy dit self gesing het nie, maar hier word dit gesing deur Christine Wolmerans, Die mense wat jy lief het.

Koos Du Plessis is Quincien is Andries Besuidenhout. Nou ja, het klink nou nie bekend nie, maar hy was een ou wat baie groot muzikant was, die leier van die Brixtonse Moord en Roof Orkest. Hy is ook een professor in sociologie in die universiteit van Gramstad, of waar ook al, en hy is getrouwd met Koos' dochter Irma. Hier is hy met die liedjie wat hy geskryf het, Fortuinverteller.

Jacques Brel is gebore in Brugge in West-Vlaanderen. Hulle taal is baie dieselfde as Afrikaans. En dit hy later Parijs toe getrek en dit hy in Frans begin skryf. En baie van sy liedjies is in Frans, maar hierdie ene is vertaal in Engels en hier word het gesing deur David Bowie, The Port of Amsterdam.

Nou ja, die tyd is besig om uit te loop, is nie baie lank oor nie, maar ek het gesê, ek gaan nie baie praat nie, en ek gaan nie, ek speel net veel muziek, totdat jy so moeg is, dat jy oogjes toeval, en jy wil gaan slaap. Billy Joel, Piano Man. What that is

Nee, ja, dit is nou 2048, 10 voor 9 hier op Groot Radio op 'n donderdag aand, die 8de Oktober 2026. En ek is nou op die lug saam met jou, Marius Brits, lewendig. Ek kry soveel navraag, is dit 'n heruitsending? Is dit 'n heruitsending? Dit is nie. Ek praat met jou, ek speel vir jou musiek en geniet dit. Hierin is Nathaniel met Now I Can Die. Hy het blykbaar gister of vandag of iewers in Springs opgetree.

Nou ja, dit is so 4 minute voor 9 en ek gaan nou afsluit met 'n liedjie van die Duitse sangeres Cornelia en sy sing Picking Up Pebbles. As jy nou na oor die see bly en jy loop op die strand, dan kyk jy vir perlemoentjies en allerhande skulpies, jy maak het by mekaar, jy sit het in 'n bak. En mag elkeen van die skulpies wat jy optel vir jou 'n storie vertel. Van my Marius, lekker slaap.

0: zwak op, leer die mooiste, mooiste seer. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in style. Dis
0: wat
1: ek
0: moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.
0: Ek weet van jou

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082 771 9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.